se attack bi aba akwa kwa to yam yesu yawe mi awurade ni kwa se nkame tuya to wo na mo hwe nipa ni nya 20 years so ye bema ni tuya de ya yesu ministry no shaase 30 to be 30 wo be run 30s no shaase ena o mfia wonya wo wi aso so ye be 33 half eto wo hwe brass asa mi se re se to no wo tuya che nya 30 years no tuya ya wo tuya no be 10 years nya 31 wo tuya ya wo tuya be 11 years tete tuya wo tuya be 12 years wo tuya che na ye mi de se wo tuya so na petro so mo se ye masa ni tuya ye